0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme

0: izgubili i sve svoje zube, a za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rješenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Posjeti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrijednost tvojeg kamiona opadne. Posjeti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: alarm. Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i

0: širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
0: Radio Balkan.live.
1: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

girls. Uh-huh. And have we got news for

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
2: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan,
2: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Tačka live.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Proslavljam moj novi rođendan. Na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru. Uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Massimo! And the band!
1: Tačno je, 8 sati na Balkanu.
2: 1 AM u Chicagu.
3: Ovde, gde sada, vodim vas ja. Ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo uvratno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to
1: uporna.
2: Tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i aktuelne su.
1: Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Mrš!
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
2: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
1: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
2: Oh, s Bogom ljubavi, odlazi mi, reći ću ti što.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

And have we got news?

0: najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Lijepa ima jedna pesma koju ne znamo baš tako dobro, ali ćemo večeras odvesti

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

I ja sam za uvijek vaša. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste? Evo mene ponovo sa vama, dakle četvrtak, 15. oktobarski dan, standardno ono naše druženje koje će trajati tačno 4 sata u okviru hipnotisanja sa Ivom. Pa dobrodošli vi meni, nadam se da ste spremni. Evo mi već uveliko stigu smo do sredine još jednog meseca, verovali ili ne. Još 2,5 mjeseca nas deli do nove godine i to će, ljudi, verujte, čas proći. Ukoliko želite da pozdravite nekog ili nekome da ispunite muzičku želju ili da mu posvetite neku posebnu pesmu, znate šta vam je činiti, a znate i naš sajt koji je dostupan svima vama gde god da se slušamo, radiobalkan.live, a ja ću se kao i uvek potruditi da ispunim svaki vaš muzički izbor, tako da izvolite, tu sam do 14 sati što se tiče vremena na Balkanu. Krećemo sa jednom lepom pesmom od Sergeja Ćetkovića koja nosi naziv Zbog nas, onda ćemo slušati Mirzu i Ilmu Karahmet i njihov duet Mora da je ljubav. E onda nam stiže i Enrique Iglesias, Ana Kokić kao i grupa Energija odmah u nastavku. Dobro došli ljudi, kreće šov, uživajte.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. To je pjesma Sinana Sakića, odnosno Perje Stokanovića, pjesma koju peva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda otpjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to ajmo reći otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
5: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Najmanje 27 učenika i jedna nastavnica poginuli su kada se urušio krov škole u Pešavaru, glavnom gradu pakistanske provincije Hajber Pahtunahva. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, preneli su lokalni mediji. Stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina. Povređeno je 19 ljudi, uključujući 5 osoba koje su u kritičnom stanju. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je završen tak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koja je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Splitska policija sprečila je ozbiljan navijački obračun uoči susreta Hajduka i Ajaksa, nakon što je u centru grada došlo do okupljanja nekoliko stotina pristalica dva kluba. Intervencija policijskih snaga sprečila je eskalaciju sukoba, a u incidentu je privedeno 57 osoba. Prema zvaničnim informacijama, povređenih nije bilo. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije, utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

And have we got news?

Prijatnu i udobnu vožnju i puno predivnih milja želi vam baš Balkan International.

Evo, za sve one koji možda i nisu znali, danas se obeležava Međunarodni dan pešačenja, a koliko koraka dnevno treba preći, čućete odmah u nastavku. Dakle, kao što rekoh, danas je Međunarodni dan pešačenja, a prema studiji koji su izveli američki i poljski naučnici, 4000 koraka dnevno je sasvim dovoljno kako bismo očuvali i unapredili zdravlje. Inače, se često pominje i brojka od 10.000 koraka, ali naravno to zavisi od čoveka do čoveka. Za nekoga ko mnogo sedi, za početak bi bilo dobro da pređe i 3 ili 4.000 koraka, a za nekoga ko je već aktivan, jel te, njemu je i 10.000 koraka malo. Stručnjaci dodaju da je svakodnevno pešačenje bitno zbog psihofizičkog zdravlja, jer se tada luči hormon sreće, smanjuju se bolovi u leđima i mišići su jači. Što se tiče nekih saveta tokom pešačenja, trebalo bi da se nosi udobna obuća i odeća, da se prate vremenski uslovi, a kada je hladno, kažu da treba zaštititi ruke, čelo i uši, i isto tako je važno i da se prati kvalitet vazduha. Tako da, ne zaboravite, danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan pešačenja i čuli ste koliko koraka dnevno treba preći.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Najmanje 27 učenika i jedna nastavnica poginuli su kada se urušio krov škole u Pešavaru, glavnom gradu pakistanske provincije Hajber Pahtunahva. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, preneli su lokalni mediji. Stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina. Povređeno je 19 ljudi, uključujući 5 osoba koje su u kritičnom stanju. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koja je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Splitska policija sprečila je ozbiljan navijački obračun u oči susreta Hajduka i Ajaksa, nakon što je u centru grada došlo do okupljanja nekoliko stotina pristalica dva kluba. Intervencija policijskih snaga sprečila je eskalaciju sukoba, a u incidentu je privedeno 57 osoba. Prema zvaničnim informacijama, povređenih nije bilo. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije, utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo trećem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je ovaj neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpio nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kralj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
1: Samo da je ladno.
3: I pusti probleme.
1: I pusti probleme. Hvala ti, Sergej. Uživaj u ostatku.
2: Veliki mora. Pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
3: Vidimo. Hvala ti puno.
4: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
5: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

koje su najsrećnije godine našeg života, koje to razdoblje može da se smatra razdobljem u kojem je nivo sreće najveći? Ova pitanja, jednostavno i složeno u isto vreme, uče ljudska bića milenijumima, a do sada se činilo da niko nije pronašao uverljiv odgovor. Novo istraživanje, koje je uključilo nekoliko univerziteta u Nemačkoj i Švajcarskoj, pokušalo je da rasvetli problem koliko je star i aktuelan, pokazujući da naša sreća raste sa nama. I kako bi došli do ovog zaključka, naučnici su uključili gotovo pola miliona ljudi različite dobi društvenog statusa i ispitali promene u percepciji subjektivnog blagostanja koje se događaju tokom života. Iako je subjektivna i stoga nije merljiva na naučan način, percepcija blagostanja je ocenjena na temelju promena u tri središnje komponente subjektivnog blagostanja. To su životno zadovoljstvo, pozitivna emocionalna stanja i negativna emocionalna stanja. I na kraju, čitajući rezultate ankete, ispada da je faza života u kojoj smo najmanje zadovoljni svojim životom pubertet, odnosno između 9 i 16. godine, a to bi moglo da bude posledica promene u telu i društvenom životu koje se događaju upravo u ovom razdoblju. Početak ljubavnog i seksualnog života, stvaranje porodice, ekonomska stabilnost, izgledi za karijeru i generalno ispunjenje kao zaokružene celovite osobe, to su faktori koje igraju ključnu ulogu u postizanju i održavanju sreće. U poslednjoj životnoj fazi, u proseku nakon 70. godine života, sreća pada i njene vrednosti imaju tendenciju pada. I iako je odrasla dob ta koja obuhvata najviše problema, ona je i ta u kojoj smo generalno zadovoljni i srećni.

0: FM.
1: Šta mislite, gde su ljudi najzadovoljni životom? Ovo vas pitam zato što je upravo proglašen najsrećeniji grad na svetu. Portal Time Out piše da lokalno stanovništvo uvek zna najbolje zbog čega su, kako su odlučili da odaberu najsrećenije gradove sveta. Otišli su pravo do izvora i anketirali više od 18.000 ljudi o tome koliko visoko ocenjuju svoj rodni grad. I nakon obrade podataka uspeli su da utvrde da je najsrećeniji grad na svetu upravo Abu Dhabi. Čak 99% ljudi u prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata reklo je da ih njihov grad čini srećnim. Ne možete usrećiti svakoga, ali Abu Dhabi je tome veoma blizu. 93% stanovnika Abu Dhabija izjavilo je da su srećni kod kuće nego bilo gde drugde na svetu, dok se 96% složilo da i njihovi susedi deluju vedro. Ne čudi što su ljudi ovde toliko pozitivni kada je njihov grad takođe među vodećima po pristupačnosti pešacima, zelenim površinama kao i kulturi. Drugi na listi najsrećnijih gradova bio je kolumbijski Medeljin, gde je 97% ljudi izjavilo da pronalazi radost u svakodnevnim iskustvima, dok je Cape Town, koji je Time Out proglasio najboljim gradom za 2025. godinu, zauzeo treće mesto.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
8: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Najmanje 27 učenika i jedna nastavnica poginuli su kada se urušio krov škole u Pešavaru, glavnom gradu pakistanske provincije Hajber Pahtunahva. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, tako da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, preneli su lokalni mediji. Stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina. Povređeno je 19 ljudi, uključujući 5 osoba koje su u kritičnom stanju. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas 15. oktobra, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija Sjedinjenih Država dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podlače i da je završen tak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koja je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Splitska policija sprečila je ozbiljan navijački obračun uoči susreta Hajduka i Ajaksa, nakon što je u centru grada došlo do okupljanja nekoliko stotina pristalica dva kluba. Intervencija policijskih snaga sprečila je eskalaciju sukoba, a u incidentu je privedeno 57 osoba. Prema zvaničnim informacijama, povređenih nije bilo. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije, utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

And have we got news for you.

Stiže nam jedna nesvakidašnja priča, tačnije u japanskom gradu Nara. Odvijala se priča koja je šokirala i dirnula ceo svet. O tou Katayama ćuto je, verovali ili ne, punih 20 godina. Ne zato što nije mogao da govori, već zato što nije želeo da progovori sa svojim suprugom Yumi, iako su svo to vreme delili isti dom i odgajali troje dece. Njegova tišina započela je iz naizgled trivialnog razloga, i to ljubomore. Otou je naime priznao da je bio povređeno što je njegova supruga svu pažnju posvetila deci, osjećajući se zapostavljeno i nevidljivo, i umesto da razgovaraju o tome, povukao se u sebi, godinama nije izgovorio ni reč upućenu Yumi. Njihov sin Yoshiki nikada nije čuo roditelje da razgovaraju, odrastao je u kući u kojoj su tišina i nelagoda bili svakodnevnica, a kada je odrastao, odlučio je da nešto preduzme, pa je kontaktirao popularnu japansku TV emisiju poznatu po ponovnim okupljanjima porodica. I u dirljivoj sceni snimljenoj i omližnjem parku kamera je zabeležila trenutak koji niko nije mogao da predvidi. Nakon dve decenije potpunog ćutanja, Otou se obratio svojoj supruzi rečima koje su rasplakale i njihovu decu, ali i gledaoce širom Japana. Šta je rekao? Yumi, sve ove godine si se trudila za porodicu, hvala ti, žao mi je što sam bio tako hladan i tako glup. Tako da, verujem da njihova priča danas služi kao podsjetnik, dragi moji, koliko komunikacija i iskrenost znači u braku, ali i koliko ponos može uništiti bliskost ako mu se prepustimo.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
4: Doktor, šta mi je?

desno, levo, gore, dole, kako god da okrenemo, stiglo nam je vreme da se polako rastanemo, da, ali nemojte mi brinuti, stiže vam i Nemanja, tako da će on nastaviti odmah u nastavku. Ja vas čekam ponovo sutra na isto mesto u isto vreme, do tada ćao i naravno ostanite i dalje uz Radio Balkan i uživajte.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajlingom.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubavno si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu u kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sve vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može
2: sve. Evo, super, super ti ide to, super.
3: Znam, znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo video. Možeš,
3: dogovoreno sve.
1: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrant.
2: Da me ne kažu, moma kloš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još,
3: tvoja mi
2: ljubav snagu daje. Boga mi, lepo smo mi to
1: uduvali. Pa šta je, ja tu da dodam, evo, aplauz, majo,
3: pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. oktobar. Ovan danas vaše reči imaju veliku težinu i značaj, pa se potrudite da se na pravi način predstavite ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Verujem da ćete u poslovnom segmentu to i uspjeti. Ipak izgleda mi da kada je emocije u pitanju, nećete uspjeti da se uskladite sa voljenom osobom. Bik, odličan dan kad imate pravu meru u svemu što radite. Također pristup poslovnim saradnicima je aktivan. Angažovani ste i nije ni čudo što ćete biti više nego zadovoljni rezultatima. Ne ubeđujete se sa voljenom osobom oko nekih potpuno nevažnih pitanja. Spustite loptu.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. oktobar. Blizanci, jednu situaciju u poslovnom segmentu doživljavate kao izazov jer ste svesni da drugi misle da nećete uspeti, da je na zadovoljavajući način rešite. Jednoj osobi posvećujete pažnju, ali ne dobijate dovoljno sa njene strane da biste bili sigurni da li joj se dopadate ili ne. Rak, prvi deo dana, to jest jutarnji sat, i bit će prožet nervozom i nemogućnošću da nađete zajednički jezik sa onima sa kojima najbliže sarađujete. Drugi deo dana je bolji, ali ćete ipak svoj mir pronaći tek u kontaktu sa emotivnim partnerom. Moguće je zajednički izlazak.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. oktobar. Lav, u prvom delu dana ćete se boriti sa unutrašnjom nesigurnošću. Moguće da ste zabrinuti nekolegijalnim potezom jedne osobe. Pustite svako pre ili kasnije pokaže svoju vrednost. U kontaktu sa voljenom osobom stoji blaga nervoza. Devica, kao i uvek i danas ste spremni da priteknete u pomoć kolegama kojima je to potrebno. No sigurno je da ćete ostaviti dovoljno vremena i za svoje obaveze. Jedna osoba vas jako privlači, ali i pored sve upornosti teško ostvarujete pravi kontakt.
1: Stotine kilometara daleko od mene.
2: Moje ime je Đorđe David. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 15. oktobar, Vaga. Nemojte dozvoliti da neko utiče na vas sa svojim negativnim stavom. Vi najbolje znate svoju vrednost kao i kvalitet onoga što radite. Nekim ljudima je zajedljivost i cinizam očigledno u krvi, pa ne padajte na to. Voljena osoba ima zanimljive predloge za vas. Škorpijanu, uzimajte sve informacije zdravo za gotovo, jer biste se kasnije mogli razočarati kada shvatite da neke od njih nisu tačne. Zato ne reagujte i ne radujte se pre vremena. Blagi gubitak energije, pa možda nećete biti dovoljno raspoloženi za susret sa voljenom osobom. Slušajte nas vikendom bez reklama.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 15. oktobar. Strelac, danas je najbolje u potpunosti se posvetiti obavezama i sve druge planove potisnuti u stranu. Ne dozvolite da se dodatno gomilaju stvari koje ćete svakako morati završiti kad tad. Nije vam jasno zašto voljena osoba konstantno menja raspoloženje. Jarac, onim ljudima koji su vam bitni za poslovni segment, danas možete na pravi način objasniti i prezentovati neke svoje ideje i planove. Vreme je da se aktivirate u mnogo većoj meri. Teško je da ćete danas uspeti da ostvarite pravi kontakt sa emotivnim partnerom. Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 15. oktobar. Vodolija, odličan dan da zažive promene koje ste odavno pokušavali da pokrenete. Također, nemojte se iznenaditi solidnom, neočekivanom sumom novca. Imate svu moguću pažnju voljene osobe, ali premalo vremena da danas provedete sa njom. Ribe, danas imate sve što vam je potrebno da ostvarite jedan uspešan dan. Dovoljno ste motivisani, dobro raspoloženi i kontakti sa ljudima će vam pričinjavati zadovoljstvo. Voljena osoba je danas spremna da vam se u potpunosti posveti.
1: Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Lugana u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije, čime će prvi put u istoriji kluba započeti takmičenje u trećem po rangu evropskom klubskom nadmetanju. Crvena zvezda želi da pobedom u Švajcarskoj započne u evropsku sezonu i ostavi za sebe razočaravajući završetak kvalifikacije za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Na premijeri u novom takmičenju čeka je međutim ozbiljan izazov. Lugano je u odličnoj formi i još nije doživeo poraz u domaćem prvenstvu ove sezone. Utakmica će biti odigrana na Lugano areni od 15 do 7 po srednjeevropskom vremenu, a pravdu će deliti nemački arbitar. Pomagaće mu njegovi sunarodnici, ali to nije nešto što vas pretrano verovatno zanima. Trener crveno-belih Albert Riero poveo je na gostovanje 22 igrača, ali na spisku nema kapitena i Katajija.
1: Radio Balkan.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Košarkaši Partizana večeras od 15 do 8 po srednjeevropskom vremenu gostuju Fenerbahče u šestom kolu Euroligije, utakmici koja dolazi u važnom trenutku za beogradski tim. Posle odličnog početka sezone i tri uzastopne pobede, crno-beli su vezali dva poreza i sada ih očekuje jedno od najtežih gostovanja u evropskom takmičenju. Sa druge strane, Fenerbahče je u dosadašnjem delu sezone pokazao da ima kvalitet da se bori sa najboljim ekipama Evrope. Turski predstavnik je uoči duela sa Partizanom zabeležio 4 pobede i samo jedan poraz.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. balkanradiostanice.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: ko ti je sine moj. Kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Everything begins with consciousness.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Na predizbornom skupu na Aljasci u utorak uveče 13. oktobra predsjednik Amerike Donald Trump pomilovao je dvojicu dizel mehaničara osuđenih zbog kršenja federalnog zakona o čistoći vazduha. Reč je o ljudima koji su bili suvlasnici servisa za popravku dizel motora. Obojica su 2022. još priznali krivicu za udruživanje radi kršenja Clean Air Act federalnog zakona o kvalitetu vazduha, jer su u svom servisu nudili takozvane Tune and Delete usluge, odnosno uklanjanje opreme za pričišćavanje izduvnih gasova uz reprogramiranje motora. A saobraćajna patrola Arizone sprovela je 8. oktobra ciljenu kontrolu na međudržavnom putu I-10 u aktivnoj zoni radova između Phoenixa i Tucsona. Kažnjeno je 5 vozača komercijalnih teretnih vozila zbog kršenja pravila po kojem kamioni smeju da koriste isključivo desnu stranu. A prosečna cena galona benzina u Americi u sredu je 158 dan zaredom ostala znatno iznad 4 dolara. Time je oboren rekord iz 2022. postavljen za vreme administracije Josefa Bajdena. Inače, reč je o rekordu u broju dana sa prosekom preko 4 dolara, a ne o najvišoj zabeleženoj ceni.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Srpski stručnjak Nenad Lalatović predstavljen je kao novi trener fudbalera Novog Pazara 5 meseci nakon što je napustio isti klub. Nenad Lalatović je na kraju prošle sezone odlučio da napusti Novi Pazar, sa kojim je na 16 utakmica zabeležio 5 pobjeda, 4 remija i 7 poraza, ali samo 5 meseci kasnije vraćen je na klupu plavo-belih. Pazarci su u sredu sporazumno raskinuli saradnju sa dosadašnjim trenerom, pošto su posle 11 odigranih mečeva osmi na tabeli Superlige sa samo 13 osvojenih bodova. Lalatović je na konferenciji za medije prvoj po povratku u Novi Pazar rekao da ima utisak kao da nikada nije ni odlazio. Inače, Novi Pazar će u nedelju dočekati IMT u 12. kolu Superlige Srbije.
1: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale master turnira u Šangaju, pošto je pobedio Australijanca Aleksa de Minorasa 2-0 po setovima 6-4, 6-4. Za sat i 20 minuta igre, drugi teniser sveta ostvario je trijumf i plasirao se među četvoricom najboljih. Nemački teniser je stečenu prednost sačuvao do kraja meča, mirno priveo meč kraju i obezbedio, kao što rekao, plasman u polufinale Šangaja, gde će snage odmeriti sa Aleksandrom Davidovićem Fokinom.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Egzibicioni teniski turnir Slam 6 Kraljeva u Rijadu, na kojem je trebalo da učestvuje Novak Đoković, odložen je za decembar. Odluka je doneta posle smrtonosnih napada na glavni grad Saudijske Arabije. Takmičenje je prvobitno bilo zakazano za period od 21. do 24. oktobra, ali je pomereno za termin od 27. do 30. decembra. Događaj je doveden u pitanje od kako je jemenski pokret Huti tokom vikenda pokrenuo napade na Saudijsku Arabiju. U raketnom udaru na aerodromu u Rijadu u subotu poginulo je najmanje 12 osoba, dok je više od 300 ranjeno. Osim Đokovića i Alcaraza, na turniru je trebalo da nastupe i Zverev, zatim Fritz, Alex de Minaur i Lirner Tien. Dvostruki uzastopni šampion Jannik Sinner otkazao je učešće zbog povrede kolena i pre nego što je takmičenje zvanično odloženo. Inače, turnir privlači pažnju zbog velikog nagradnog fonda, gde svaki učesnik dobija garantovanih $1,5 milijuna, a pobedniku pripada $6 miliona.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Na predizbornom skupu na Aljasci u utorak uveče 13. oktobra predsjednik Amerike Donald Trump pomilovao je dvojicu dizel mehaničara osuđenih zbog kršenja federalnog zakona o čistoći vazduha. Reč je o ljudima koji su bili suvlasnici servisa za popravku dizel motora. Obojica su 2022. još priznali krivicu za udruživanje radi kršenja Clean Air Act federalnog zakona o kvalitetu vazduha, jer su u svom servisu nudili takozvane Tune and Delete usluge, odnosno uklanjanje opreme za prečišćavanje izduvnih gasova uz reprogramiranje motora. A saobraćajna patrola Arizone sprovela je 8. oktobra ciljenu kontrolu na međudržavnom putu I-10 u aktivnoj zoni radova između Phoenixa i Tucsona. Kažnjeno je 5 vozača komercijalnih teretnih vozila zbog kršenja pravila po kojem kamioni smeju da koriste isključivo desnu stranu. A prosečna cena galona benzina u Americi u sredu je 158 dan zaredom ostala znatno iznad 4 dolara. Time je oboren rekord iz 2022. postavljen za vreme administracije Josefa Bajdena. Inače, reč je o rekordu u broju dana sa prosekom preko 4 dolara, a ne o najvišoj zabeleženoj ceni.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Toliko od mene u ovom našem time-out druženju. Što smo naučili o sportu i zapravo što smo se informisali o sportu, informisali smo se. Naravno, u nastavku programa stiže Maja, a vi ostanite uz naš program i uživajte u dobroj muzici. Pozdravlja vas Nemanja, mi se ponovo čujemo sutra.
2: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Stojom.
1: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne,
1: naše družine.
2: Da pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao! All rights reserved.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Ti me proslavljam, moj novi rođendan. I na pamet nisi pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

Sve nas spaja Balkan International. Kako i zašto je ukinuta prestupna sekunda? Međunarodna grupa naučnika, diplomata i stručnjaka za merenje vremena odlučila je na konferenciji u Versaju u blizini Pariza da ukine prestupnu sekundu od 20. maja 2027. jer njeno dodavanje radi usklađivanja atomskih satova sa rotacijom Zemlje stvara sve veće probleme računarskim sistemima, internetu, satelitima i navigacionim tehnologijama. Odluka je doneta glasanjem na 28. generalnoj konferenciji za tegove i mere, a do stupanja na snagu novih pravila neće biti dodavanje novih prestupnih sekundi, što u praksi znači da se njihova primjena završava odmah. Posle 30 godina rasprava spremni smo, izjavio je Noel Dimark, naučnik Nacionalnog centra za naučno istraživanje Francuske, neposredno pre glasanja. Kako pojašnjava američki naučni magazin, koordinisano svetsko vreme predstavlja međunarodni standard za merenje vremena koji koriste računari, mobilni telefoni, brodovi, avioni, sateliti i navigacioni sistemi poput GPS-a. Oni se izračunava na osnovu ponderisanog proseka vremena koje pokazuje u atomski satovi širom sveta, njegovo određivanje i distribuciju koordinira Međunarodni biro za tegove i mere. Pošto se Zemlja ne okreće potpuno ravnomerno, trajanje dana prema njenoj rotaciji ne poklapa se u potpunosti sa vremenom koje mere atomski satovi. Prestupna sekunda uvedena je 72. godine kako bi se razlika između astronomskog vremena i svetskog vremena održala u granicama od jedne sekunde. Od uvođenja tog sistema dodato je ukupno 27 prestupnih sekundi, a poslednje uvedena 31. decembra 2016. Međutim, sredinom prošle decenije rotacija Zemlje počela je da ubrzava, zbog čega su naučnici upozorili da bi uskoro moglo da bude potrebna i negativna prestupna sekunda, odnosno oduzimanje jedne sekunde. Inženjeri su upozorili da bi takva promena mogla da izazove ozbiljne probleme u digitalnoj infrastrukturi, jer bi računarski sistemi širom sveta morali da se prilagode naglom pomeranju vremena unazad. Nick Stamtox, šef odeljenja za orijentaciju Zemlje pri Američkoj pomorskoj observatoriji, koji upravlja američkim sistemom GPS-a, naveo je da izbjegavanje negativne prestupne sekunde jedan od glavnih razloga za promenu dosadašnjeg sistema. Prema novom rješenju, dozvoljena razlika između koordinisanog svetskog vremena i vremena zasnovanog na rotaciji Zemlje biće postepeno povećana sve dok se u dalekoj budućnosti ne ukaže potreba za uvođenjem takozvanog prestupnog sata. Za razliku od prestupnih sekundi koje su dodavane u razmacima od nekoliko godina, prestupni sat prema sadašnjim naučnim procenama neće biti potreban najmanje naredni 1000 godina. Očekuje se da većina ljudi neće primetiti promenu, dok bi novi sistem trebalo da smanji rizik od softverskih grešaka, prekida usluga i problema u radu digitalnog sistema. Ipak, ukidanje prestupne sekunde znači da će zvanično merenje vremena postepeno više udaljavati od prirodnog ritma zemljine rotacije, na osnovu kojeg je čovečanstvo vekovima određivalo vreme posmatranjem neba.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: tišina. Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Spojili smo planove u mraku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili, u svemu. Tako da je to, to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, da mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek je kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosta. Fa, fala si mi, ti fala ti.
2: Posle toga vidim, snimila si Žena od Titane, Žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se oporavim.
3: Volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

Radio Balkan. Ovo ste možda znali, a možda i niste. Dokazano je da boja odeće koju nosite utiče na vaše raspoloženje, ali i na utisak koji ostavljate. Boja odeće može da popravi ili pokvari raspoloženje, da ubrza ili da uspori puls, da utiče na samopouzdanje i još mnogo toga. Mnogi ljudi nesvesno biraju boje u skladu sa svojim trenutnim raspoloženjem. Crvena odeća povećava samopouzdanje i pomaže vam da se izdvojite u gomili. Pokazuje smelost i olakšava donošenje odluka. U ogromnoj većini sveta ova boja nosi auru opasnih strasti i seksualnosti. Naprimer, u Indiji je to boja haljine koju je mlada nosila na venčanju. Efekat crvene boje je omekšan belom ili bež. Žuta, sunčana, pozitivna boja pomaže da se zbližite s ljudima, čak i onima koji se mogu nazvati arogantnim ili prilično stidljivim. Ako se odlučite za žuti outfit, pazite da ne preterate sa žutom. Dovoljan je jedan detalj, naprimer, to možda bude majica, suknja, cipele, tašna, šal, ali nikako sve zajedno u toj boji. Plava, to je potpuna suprotnost crvenoj i usporava rad srca, snižava krvni pritisak, idealna je za opušten osjećaj. Takođe, ova boja stvara pozitivan prvi utisak na druge ljude, idealna je recimo za intervju, za posao ili izlazak sa nekim ko vam se sviđa. Ako je nijansa plave previše tamna, možete da je ublažite svetlim bojama. Zelena umiruje i osvežava, dakle, ako želite da se tako osjećate, nosite nešto zeleno. Ima mnogo nijansi, pa je pogodan za sve tipove kože, odnosno svako može pronaći nijansu koja mu najbolje stoji. Dodaci neutralnih boja će naglasiti zelenu. Na raspoloženje će dobro uticati odeće neutralnih boja sa dodatkom, recimo, zelene ogrlice. Ljubičasta je savršena za stvaranje utiska iskusnog i samouverenog muškarca. Kao i plava, odličan je izbor za ostavljanje pozitivnog prvog utiska. Podstiče stvaranje osjećaja duhovnosti, kao da vas na izvestan način uzdiže iznad svakodnevnih ovozemaljskih stvari. Takođe, mladom licu daje dozu ozbiljnosti i zrelosti. Ljubičasta boja je savršena upotpunjena pastelnim nijansama. Crna je boja koja izgleda dobro na skoro svima, poznata je po stvaranju vitkijeg vizualnog efekta i doprinosi elegantnijem izgledu. S druge strane, crno daje utisak tuge, a samim tim može uticati na raspoloženje. Ako želite da izgledate elegantnije i manje morbidno, kombinujte to sa detaljima živih boja. Narandžasta je kombinacija karakteristika žute i crvene. Odličan je simulator za razne aktivnosti, kao i za buđenje kreativnosti. Odlično izgleda u kombinaciji sa hladnim i neutralnim bojama.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
6: Sve nas spaja Balkan International.
7: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: Radiofm.rs.
4: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Ostavljen sam već drugo ljeto će. Otkad

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Cakanom.
0: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zora, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
0: pa
2: toj...
0: Zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo to narodna
2: kao...
0: pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila, također nije.
3: To je sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmarčalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
0: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.